și le-a dat salva. Nu se va cântă, nu se cântă, că temă or, va nu se poate banca. A trobe că fundie și cu Iisus te unico, e unico speranță. Vom cântă cu noi.

0: Și nu să cabi cantă, fă să te chere să-i libertat. Fă să te chere să-i libertat.
1: Amen.
0: Amen. Dar vă zic, e da parapă, să urnă stă bantur cu stima Dios, ban la